och här i Notturno i Sveriges Radio P2 denna natt med mig, Berit Nygren. Ska det under en och en halv timme bli en riktig pianofest i det mindre formatet? Närmare bestämt på duo med bröderna Juan Fernando och José Enrique Moreno Gistain i framstående duo Moreno Gistain. Men också med pianisten Anna Guijarro. Och allra först lyssnar vi på musik från en opera av Maurice Ravel, Seniorans visittimme. Och det övergår i stycket Tre romantiska valser av Emmanuel Chabrier.

Sist här alltså tre romantiska valser av Emmanuel Chabrier med duo Moreno Gistain. Och härnäst ska vi höra hur de båda bröderna i duon, Juan Fernando och José Enrique Moreno Gistain, tar sig an musik av Gabriel Fauré.

Pavane av Gabriel Fauré, ursprungligen för piano men kanske mer känt i en version för orkester och kör. Bland de stycken som Claude Debussy är mest känd för finns ett förspel till en Fauns eftermiddag för symfoniorkester från 1894.

Ravels spanska rapsodi i arrangemang för två pianon med duo Moreno Gistain. Och nu lämnar Juan Fernando tillbaka pianostolen till Ana Guijarro, för nu ska hon och Juan Fernando Moreno Gistain framföra stycket Linda Jarra.

Linda Jarra av Claude Debussy med Anna Guijarro och Juan Fernando. Och nu ska de två och José Enrique Moreno Gistain spela musik av Manuel de Falla. På noterna står det översatt till svenska: Natt i Spaniens trädgårdar.

Ja, så här lät alltså Natt i Spaniens trädgårdar av Manuel de Falla, arrangerat som det står för solopiano och fyrhändigt piano. Här alltså med Anna Guijarro och Duo Moreno Gistain. Men nu tillbaka till musik av en fransk tonsättare.

Tredje satsen ur Debussys svit Bergamask, sannolikt mest känd med titeln Claire de Lune. Och härmed lämnar vi pianisterna Ana Guijarro, Juan Fernando och José Enrique Moreno Gistain och lyssnar på BBCs symfoniorkester och dirigenten Andrew Davis.

Och här har ni precis hört Johannes Brahms fjärde symfoni i E-moll med den slovenska radions och TV:s symfoniorkester och dirigenten Rossen Milanov. Och nu musik för damkör, harpa, cello och piano av Augusta Olmes.

Och här var det BBC Singers damkör, pianisten Annabel Thwaite, cellisten Morvena Del Mar och harpisten Alison Martin under ledning av Hilary Campbell som framförde Olmés Drottningens vision. Och här följer en sonat av Alessandro Scarlatti.

Scarlattis tredje sonat i C-moll för flöjt, två fioler, cello och generalbas med flöjtisten Giovanni Antonini som också ledde ensemblen Il Giardino Armonico. Och så här låter ouvertyren till italienskan i Alger av Gioacchino Rossini.

Capella Coloniensis och dirigenten Gabriele Ferro framförde Rossinis ouvertyr till italienskan i Alger. Och nu ett av barocktonsättaren Marin Marans mest kända verk, Le Folies de Spagne, skrivet på ett återkommande tema på den tiden.

och det var flöjtisten Lise da Ost som framförde Marais Le Folie de Spagne. Den från den ukrainska staden Lviv bördige Alexander Sasitsky gjorde karriär som pianovirtuos på 1800-talet och skrev bland annat den här mazurkan.

Och här hörde vi alltså Sarsitskis mazurka i G-dur med Monika Garretska på fiol och Kristina Makowska på piano. Och från Mozarts Trollflöjten hämtar våra musikläggare på BBC den här kända arian.

Ja, den här arian kände kanske många av er igen. En fågelfångare som jag, från Mozarts sångspel Trollflöjten. Den framfördes här av baritonen Russell Brown tillsammans med det kanadensiska operakompaniet och dirigenten Richard Bradshaw. Och nu musik av Frédéric Chopin.

Och här hörde vi Chopins Berceuse i D-dur med pianisten Anastasia Vorotnaya. Till minne av den kanadensiske kördirigenten Elmer Eisler skrev Ruth Watson Henderson stycket In Memoriam och Kyrie Fuga för blandad kör.

Till minne av Elmer Eisler alltså, med Elmer Eisler Singers under ledning av Lydia Adams. Och när Notturno nu går in på upploppet denna natt ska ni få höra Natt och uppvaknande vid Nete. Nete, ett vattendrag i Belgien, och musik av Renate Veremans.

0: Natt och uppvaknande vignette av Veremans med den flamländska radions orkester och Bjarte Engeseth avslutar Notturno denna natt med mig, Berit Nygren. Se all musik som spelas i programmet på Notturnos hemsida. Det dagas. God fortsättning.
1: God morgon, här är Ekot. Antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året. Men trots det saknas tusentals vårdplatser varje dag. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
2: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
3: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
3: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Jannis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
4: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
1: Reporter Andreas Eriksson. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Beskedet kom igår från medlarlandet Pakistan och bekräftas av båda parter. Avtalet som parterna beskriver som ett slut på kriget innebär bland annat en öppning av Hormuzsundet och det ska skrivas under på fredag. Iran-kännaren Rusbe Parsi vid Lunds universitet kommenterar avtalet så här.
5: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas så att, säga, att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor. Så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är ju då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar. Och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska, så att säga, beträdas här efter närmaste 6 dagarna, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
1: Det sa Iran-kännaren Rusbe Parsi. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är försiktigt positiv till uppgörelsen.
6: Det är ju mycket välkommet att Iran och USA har nått en initial överenskommelse. Nu är det av största vikt att Hormuzsundet kan öppnas och att man kan fortsätta arbeta vidare för att säkerställa att Iran aldrig skaffar kärnvapen och att de inte heller kan utgöra ett säkerhetshot i regionen men också mot resten av världen.
7: Litar du på den här uppgörelsen?
6: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
1: Det sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard, hon intervjuades av Andreas Liljeheden. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt och 9 personer har dödats och många har skadats i bland annat huvudstaden Kiev och staden Charkiv. I Kiev är 140 000 människor utan ström och delar av världsarvet Petjerska klostret står i brand, rapporterar Reuters. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Och Ukrainas premiärminister skriver på X att det är en brutal attack mot landets folk och arv. Även staden Charkiv har attackerats och där uppges räddningsarbetare har dödats och ytterligare minst 5 personer skadats. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Så sist, fotboll.
8: Och vad är det vi bevittnar i Monterrey? Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026.
1: Och så lät alldeles nyss i Radiosporten när det är såklart att Sverige vann VM-premiären mot Tunisien med 5-1. Sveriges nästa match spelas på lördag när de möter Nederländerna. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Morberg i studion.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Vi hörde precis när Le Concert de Nation med dirigent Jordi Savalli spelade Luigi Rossis fantasi för sex stråkar. Den här fantasin bygger på arian Lasciate Averno som finns med i Rossis opera Orfeo som sattes upp i Paris på mitten av 1600-talet. Under arbetet med operan fick Rossi veta att hans fru Costanza hade dött och den personliga tragedin tror man är anledningen till att det finns så många klagosånger med i operan. På tal om sånger så ser jag tre stycken körsånger i musikredaktör Simon Bongs låtlista idag. Två av dem kommer lite längre fram i mixen, men här och nu ska Trinity College Choir i Cambridge under ledning av Stephen Layton sjunga Herrens bön av den brittiske kompositören Wayne Park. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

Klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

Sångensemblen Stile Antico bildades av en grupp studenter från Cambridge och Oxford som sjöng tillsammans på loven. Det som är unikt med Stile Antico är att de inte har någon dirigent utan de jobbar som ett kollektiv och tar alla beslut tillsammans. På gott och ont vill säga. Deras repetitioner kan bli hetsiga och intensiva. Här sjöng de Agnus Dei ur Giovanni Pierluigi da Palestrinas Missa Pappe Marcelli. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter med en trombonversion av Arvo Pärts Fader vår.

Du lyssnar på Klassisk Morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

Voces 8, Foundation, orkester och kör sjöng och spelade I Carry Your Heart With Me av Taylor Scott Davis, och Barnaby Smith var dirigent. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundas med Sergej Prokofjevs ballett Romeo och Julia.

Här är det Denis Kotsushin och Pablo Ferrandes som bjuder på melodi av Sergej Rachmaninov. Måndag, midsommarvecka och fotbolls-VM. Vilken vecka vi går in i nu då? Härliga tider och tidig morgon. God morgon. Eller till dig som varit uppe sedan sådär 4. Vi får se hur länge du håller dig vaken. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Hjärtligt välkommen till Klassisk morgon i P2.

Not in this world har Sergej Achanov gjort. Och det var Dmitrij Sinkovski som dirigerade La Voce Strumentale. Ja, alltså det är ju inte varje måndag morgon som jag cyklar till jobbet och möter så många personer på hemväg. Och dessutom väldigt glada, uppsluppna personer på hemväg. Vilken start det blev för Sverige i VM. För bara någon timme sen slutade ju matchen. 5-1 mot Tunisien. Kunde ha blivit mer dessutom. Jag såg inte matchen, jag sov. Det blir ju så när man ska upp så här tidigt och hitta orden och sådär. Men jag hörde slutet på matchen och sa ju det. Det kunde nästan blivit ännu mer. 5-1 mot Tunisien. Nästa gång Sverige är inne och spelar det på midsommardagen då mot Nederländerna. Men nu får man väl gotta sig åt den här starten ett tag först.

Karoy Szymanowskis första stråkkvartett. Inledningen spelas här av Apollon Musagett-kvartetten. Finns solur och så finns det blomsterur som noterar tiden genom blommor som öppnar sig och slår ut i full prakt vid olika klockslag på dygnet. Och det är klart att man kan göra musik av detta. Som Jean Francex har gjort. Academy of St. Martin in the Fields leds här av Mattias Mönius med solist Albrecht Mayer. Och i blomsteruret är klockan 3 nu på natten då. Och då doftar den som allra mest den nattliga jasmin som fått den här satsen av Jean Francex.

Galante jour ur blomsteruret av Jean France. Och vi hörde alltså Academy of Saint Martin in the Fields i denna nattliga klockan 3 på natten blomsterdoft. Och så finns det ju midsommarblomster. Högaktuellt nu att börja tänka vilka man ska samla till kransar, till midsommarstång på fredag eller till att lägga under huvudkudden. Vi tänkte att vi kunde hjälpa till. Kolla in vad vi skriver på Klassisk morgon på sociala medier på Facebook där vi heter Klassisk morgon. Vi skriver nämligen där om hur vi ska göra för att samla blommor i just Klassisk morgon till på fredag. Vet du någon musik som har någon fin blomma i sig, så tipsa oss om det. Det kan du göra via e-post också. klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: 1897 komponerade Melanie Bonis Egglog som Diana Sakahajan spelar för oss här. Elina Rapp producerar, jag heter Pernilla Eskilsdotter och på Ekot finns Carina Segura Morberg.
1: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande 1200 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: Idag kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillbaka till sin ministerpost efter sin föräldraledighet enligt ett pressmeddelande. Hon har varit föräldraledig sedan i mars. Under tiden så har hon ersatts av arbetsmarknadsminister Johan Britz. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Och midsommarveckan så har den här måndagens första lyssnarlåt blev Morgonen av Oskar Lindberg med text av Johan Ludvig Runeberg. För Anna Hellgren-fören sjöng Tibblekören under ledning av Gitte Littvold. I klassisk morgon här i P2 med mig Pernilla Eskilsdotter och passar på att citera självaste kungen från i lördags när han tackade alla artister och medverkande för deras insatser på guldbröllopsfirandet i Stockholm. Så sa han, det är musiken som håller oss ihop. Musiken bringar så mycket gott ur oss alla. Citat, självaste kungen.

mycket horisont och panoramautsikter. Slättstaterna i USA, bland annat då Texas. Och när det är skördetid, vi ska få lyssna till ett stycke nämligen som heter Deep Summer Music. När det är skördetid så blir det så alldeles speciellt emotionellt, fridfullt och vördnadsfullt, skriver Libby Larsen. Just vid den tiden när det är hektar efter hektar av mogen vete, solrosor, majs, råg och havre som flammar i färg och i vinden bildar våg på våg av det skördemogna.

Deep Summer Music av Libby Larsson med Colorados symfoniorkester som dirigeras av Marin Alsop. Tänkte ta oss tillbaks till staterna vid 8 om dryga 10 minuter alltså, men genom en svensk tonsättarjubilar för dagen. Tonsättaren säger inget namn just nu, håller lite på det, men född i Orsa, inspirerad av Shostakovich och som har skrivit sin andra symfoni tillägnad Martin Luther King. Tillbaks till staterna USA alltså om 11-12 minuter.

Den mest fridfulla plats man kan tänka sig, men där är, ja, det sker ju mord hela tiden i midsommar. Jim Parker har gjort musiken och Elina Rapp som producerar idag, hon snokade detektivlikt rätt på att en av våra lyssnare i helgen, Lars Kalmer, har skrivit att han ville höra just den här musiken. Så nu låten, fanns den ju här i vår låtlista, det passade ju alldeles utmärkt. Så jag säger bara, varsågod Lars, där fick du höra den.

Symfoni nummer 2 av Emily Meyer med Nordtyska radions orkester dirigerad av Leo McFall. Och det här är en beskrivning, kanske till och med hyllning till juninatten.

0: Juninatt ur Drömmebilder av Inga Lerum Libig. Sandra Mogensen spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och den tonsättare som vi ska ägna lite tid nu, ungefär 10 minuter av inledningen i hans andra symfoni, det är Jan Karlstedt. Han föddes i Orsa och fick naturligtvis då i Dalarna mycket folkmusik med sig i bagaget därifrån. Och hans mamma var dessutom släkt på lite avstånd med Hugo Alfvén. Jan Karlstedt inspirerades oerhört mycket av musiken där hemma, men också av Shostakovich. En skön blandning, tycker jag. Och han var den som engagerade sig också väldigt mycket som initiativtagare och mångårig ordförande i föreningen Samtida Musik, som han drev både i Sverige och internationellt. Men det mest intressanta just nu, det är hans andra symfoni som är en slags bekännelse. Jan Karlstedt alltså, påverkades mycket av det tragiska mordet på Martin Luther King. 1968 pratar vi då. Karlstedt sympatiserade med Luther Kings budskap om icke-våld och broderskap. Och skrev så här om sin symfoni. Låt oss förvandla ett samhälle av skorrande dissonanser till en symfoni av broderskap.

det första inledande partiet i Jan Karlstedts andra symfoni tillägnad minnet av Martin Luther King. Idag är det exakt 100 år sedan den här tonsättaren Jan Karlstedt föddes. Och det vill både Jonas Nilsson och Tommy uppmärksamma tillsammans med oss. Och en högaktuell text som Jan Karlstedt formulerat kring den här symfonin. Låt oss förvandla ett samhälle av skorrande dissonanser till en symfoni av broderskap. Och tar ett annat citat också av Jan Lennart Höglund som skrivit texten till den här gamla LP och LP-konvolutet till den här skivan på 1970-talets början. Så här, den som har något väsentligt att säga behöver inte i onödan höja rösten, tyckte jag också var fint.

Och här öppnar Maurice Ravel grinden åt oss så vi kan stiga in i den förtrollade trädgården tillsammans med dirigent Jannick Nesesega och Rotterdams filharmoniska orkester. I den där förtrollade trädgården finns det förstås väldigt mycket blommor. Vi behöver blommor, vi är ju inne i midsommarveckan. Hela den här veckan så samlar vi på blomster inför midsommarafton. Sådana som vi kan lägga under huvudkudden eller binda en krans av. Eller binda själva midsommarstången utav. Ge oss en blomma i musiken, minst en. Vi behöver ju många. Klassisk morgon, snabbla, sverigesradio.se.

Fatma Said tillsammans med Rafael Aguirre. Och ja, långt ifrån Sven Ingvars låten om två mörka ögon, men trots det en titel på Manuel de Fallas sång Dina svarta ögon. Det här är ett stycke av Mstislav Rostropovich.

0: Mrs. Lavrostropovic var själv cellist. Här hörde vi kollegan Alban Gerhardt spela moderato. Carina Segura Morberg ger oss ekot på en minut.
1: USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen. USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Så här kommenterar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard överenskommelsen.
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning.
1: Och efter beskedet sjunker oljepriset kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöolja har fallit med över 4,5%. I Norge väntas under morgonen domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby. Åtalet gäller ett 40-tal brott och han har erkänt vissa av dem som till exempel grovt narkotikabrott. Men han har nekat till våldtäktsanklagelser. Det är vekot.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
6: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
5: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, det är Friedrich Händels Water Music med EUs barockorkester som leds av Lars Ulrik Mortensen. Måndag morgon och första dagen i midsommarveckan 2026. Så du är hjärtligt välkommen att lyssna på musik tillsammans med mig och Elina här i Klassisk morgon i P2. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och nog känns det ganska skönt med festmusiken denna morgon. När så många går euforiska till jobbet och med lätta steg och kan andas lite lättare igen när det nu gick så bra. Blev till och med en drömstart i fotbolls-VM för Sverige. 5-1 mot Tunisien idag på morgonen.

Öronfröjd av Frédéric Chopin, hans vals nummer 3 med pianisten Javier Perianes. Hon undervisar på musikhögskolan i München. Hon jobbar genom en fond med kindersinfoniker, alltså för unga musiker som ska få spela orkester tillsammans. Hon har en egen kvartett. Och sen är hon ofta solist runt om i världen. Här är Julia Fischer i Max Brochs fiolkonsert.

Julia Fischer i violinkonsert nummer 1 av Max Bruch. Och när vi nu ska uppfylla Torsten Roderts musikönskning här i klassisk morgon om Frösö kyrka av Wilhelm Petersson Berger. Då är det Alexander Hansson som dirigerar. Han stod i lördags på guldbröllopsdagen och dirigerade utanför slottet i Stockholm.

Också Träumerei av Robert Schumann är en musikönskning från Inga i Helsingborg. Fasil Say spelade. Och det som från början är ett pianostycke ur Frösö Blomster framfördes på symfoniorkestervis i Norrköping med dirigent Alexander Hansson. En liten meditation ur Frösö Blomster kan man väl säga vid Frösö kyrka.

Och Bostadsorkester med Ari Rasilainen i symfoni nummer 5 av Erkki Mellartin. Många har tittat på fotboll i natt, men få har fått den upplevelse som man fått i Harplinge i Halland. Strax är Jens Möller här med Kulturnytt. Sandra Mogensen ska bara spela färdigt Rosornas sång av Agathe Backar Gröndahl först.

0: Kulturnytt börjar faktiskt med fotboll. För i morse så slog ju Sverige Tunisien med hela 5-1 i fotbolls-VM. Och i Harplinge kyrka utanför Halmstad samlades runt 300 personer för att följa matchen på storbildsskärm till orgelkomp.
1: Det var verkligen första gången man hörde När vi gräver guld i USA på orgel, och det här var ju innan matchen, och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0 tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
2: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
1: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
2: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
0: Reporter i Harplinge kyrka, Henrik Westberg på P4 Halland. Så till debatten om hur museer ska hantera mänskliga kvarlevor. Den har påverkat en ny utställning på Borås museum. Där visar man nu kvarleverna efter en ung kvinna som dog för över 300 år sedan.
3: Första gången jag kom in bakom draperiet och såg henne här så kände jag själv en stark ömhet faktiskt för henne. Och hur fint det här blev, för det kändes väldigt värdigt.
4: Ulrika Kullenberg är chef på Borås museum och visar den mjukt upplysta glaskistan som nu står avskilt bakom ett krämfärgat draperi med broderade fjärilar och vajande gräs. Kvarlevarna saknar huvud och mycket kring kvinnans liv och död är okänt. Hon har visats upp för allmänheten sedan 1940-talet, och inför arbetet med den här nya utställningen har de etiska diskussionerna varit närvarande. Vad är värdigt? Ska hon ens visas, och i sådana fall hur?
3: Hade vi hittat DNA, hade vi kunnat spåra släktingar, så kanske vi hade tänkt på ett annat sätt. Men nu blev det inte så. Och då är hon ju ett jättefint exempel på den här unga sjuhärdskvinnan och vad hennes liv och andras liv här, hur det kan ha sett ut. Så då kände vi att vi ändå ville visa upp henne.
4: Den så kallade Dannike-kvinnan var i 20 års ålder när hon dog och las i Rydets mosse och inte på en kyrkogård, vilket var det normala. Spekulationerna kring hennes död har därför varit många genom åren. Men den här gången vill museet komma bortom det, säger Annika Åkesson som tagit fram utställningen.
5: Vi vill ju fokusera mycket på livet och inte bara det här att här ligger ett skelett. Vi vill fokusera på att det här var en människa som en gång levde, och då tar vi livet, får vara i fokus ute i själva utställningen, och sen är ju döden oundviklig naturligtvis, men då kan man gå in och titta på det där bakom.
4: Balansen mellan kunskapsvärde och etisk värdighet, det är en levande fråga i museivärlden. Och att den så kallade Dannike-kvinnan i framtiden ska fortsätta visas, det är inte självklart, säger Ulrika Kullenberg.
3: Vi känner att det här är hennes vila nu, men nästa museigeneration kanske känner på ett annat sätt.
0: Reporter Mina Benaisa. Den prisade tv-serien Proud väntas väcka debatt i hemlandet Polen. Kulturnytts Ylva Nilsson har tittat.
6: Ingen vill ha dig. Det är en familjetradition. Ja, när modellen av festprisen Philips syster hastigt dör lämnar hon efter sig en bebis. Och den lilla systerdottern Torsa vänder upp och ner på den aningslösa, arrogante och partyknarkande Philips tidigare liv. I genren män på film och tv som tvingas ta hand om ett spädbarn, krönt av 80-talsklassiken Tre män och en baby, eller snyftaren Fatherland från 2021, är det här en helt klart mörkare variant. Philip, nervigt gestaltad av Ignacy Liss, är homosexuell. Och i ett polariserat, traditionellt konservativt Polen har Liss själv betonat vikten av den debatt serien kan komma att väcka i hemlandet. Filip vill adoptera systerdottern och uppmanas från alla håll att dölja och glömma sin sexuella läggning för att överhuvudtaget ha en chans. Men framförallt behöver han växa upp, sluta festa, knarka och ja, helt enkelt kamma sig och skaffa sig ett jobb. Det går så där. Och det är den här seriens styrka. Filip blir inte pappa över en natt. Det vill han inte heller. Och hjälpen han så desperat behöver kommer i spridda skurar från det klassiskt spretiga, ljusskygga men godhjärtade gäng han omger sig med. Den självvalda familjen. Jag fick bara loss 3 avsnitt men är nyfiken på hur det kommer att gå för Filip och hans bebis i denna drabbande samtidsberättelse om förlust, identitet och kärlek.
7: Pan Filip Raczyński.
8: Tack.
7: Przyszłyśmy po Antoninę.
0: Ylva Nilsson ger en 3 i betyg till Proud på HBO Max. Där slutar Kulturnytt med Jens Möller.

Ur Johann Sebastian Bachs andra Brandenburg-konsert med europeiska Brandenburg-ensemblen dessutom. Trevor Pinnock leder dem. Finns några speciella snackisar under midsommarveckan, och det handlar om tillgång på vissa ingredienser som på olika sätt måste finnas med på fredag. Tillgången på jordgubbar och priset på dem och så. Och sen är det tillgången på blommor till midsommarstången och kransar och lägga under huvudkudden och sånt. Det kan ju se väldigt olika ut olika år beroende på hur vår och försommar har tätt sig. Vi samlar våra egna blomster i Klassisk morgon den här veckan. Du kan hjälpa till. Jag har några strax. Vi har redan börjat nämligen på sociala medier. Igår kväll gjorde vi det. Och du kan hänga på, för nu ska det samlas blomster till midsommar här i P2. Klassisk morgon, snabela sverigesradio.se.

Jag frågar vi Hildegard av Bingen och med hennes musik över 1000 år gammal. Ja, då blir det säkert läkeväxter eller kryddörter av olika slag som vi ska peta in i midsommarbuketten. Här var det ensemblen Lyra som sjöng. Men vilken blomma vill du peta in i vår bukett för midsommar? Klassisk morgon, snabbla@sverigesradio.se eller en kommentar på Klassisk morgon på Facebook.

En 1300-tals chanson med gruppen Into the Winds. Tävla med dig själv en liten stund. Och lista ut vilken svensk stad det är som vi kommer att få höra musik ur här. Nämligen Nils Holgerssons underbara resa av Torbjörn Ivan Lundqvist. Men var är man i resan när man är i en stad som är byggd på öar? Som är upptagen på UNESCOs lista? Som har det nordiska största torget, Stortorget. Och där det dessutom finns en liten fattig man som man lyfter på hatten på. Och så lägger ner pengar där. Också det beskrivet i Selma Lagerlöfs Nils Holgersson. Men vilken är staden?

snabbt besök i Karlskrona i Nils Holgerssons underbara resa. Byggd på Selma Lagerlöf-berättelsen och här då musik av Torbjörn Ivan Lundqvist till filmen. Kungliga Filharmonikerna dirigeras av tonsättaren själv.

Den här Mozart-symfonin kallas Linz-symfonin. Det är nummer 36 med tyska kammarfilharmonin. Så ska vi då plocka den allra, allra första blomman till det som kommer att växa till en stor härlig bukett fram till midsommarafton på fredag här i Klassisk morgon. Och jag gillar verkligen att den första som har plockat en blomma till oss dessutom heter Eva Björk. Myrten. Kanske mer hemmahörande i en brudbukett än i en midsommarbukett. Men kärlek, renhet, trohet och evig glädje, det är det som myrten brukar symbolisera. Och de är noga med i de kungliga blomsterarrangemangen med att det ska finnas myrten. Victoria, drottning Silvia och Meghan och Kate hade alla en kvist i sina brudbuketter. Och Victoria hade även en myrten i sitt diadem. En myrtenkvist som hon fick av sin mamma tillsammans med ett handskrivet brev och lyckönskningar. Och brevet och nu en torkad kvist då som kronprinsessan sparat och förvarar i en liten ask. Och det började med en förälskade kungarpar i England, drottning Victoria i England och hennes Albert. De lät plantera myrtenbuskar, en gåva från hans tyska farmor, längs hela terrassmuren kring slottstrappan. Det var på deras älskade sommarslott på Isle of Wight i Engelska kanalen. Och där har den blommat sedan 1845, medan deras många barn växte upp och lekt där i trädgården. Och där den fortsatte frodas och frodas fram till idag. Och det var från den myrten som det plockades både till Kate och Megans brudbuketter. Resten av blommorna i Megans plockade prins Harry alldeles själv. Och så har vi myrten på Ulriksdals slott. Finns en svensk motsvarighet där. De svenska myrtenbuskarna vet man inte helt säkert om de kommer ifrån ursprungsplantan, men det kan vara så. För det var brittisk födda kronprinsessan Margareta som var barnbarn till drottning Victoria som hade med sig den från England strax efter sekelskiftet. Så inte helt otroligt ändå. Kan också vara ifrån barndomshemmet Bagshot Park. Nu lyssnar vi till Myrten av Robert Schumann när Beatrice Rana spelar.

Bra start i vår blombukett med en året runt grön växt, myrten, här i Robert Schumanns musik. I Silvias bukett för 50 år sedan fanns förutom myrten även en hel del doftande liljekonvaljer. Anna Wallin plockar kung liljekonvalje till oss innan den har blommat över.

David Vikander har tonsatt Gustaf Fröding. Finns i Gustaf Frödings diktsamling Strövtåg i hembygden. Här var det Peter Dijkstra som dirigerade radiokören. Jag tänker så här också. Om du vill bidra med en blomma och inte vet riktigt om det finns någon musik kring den, så ta mobilen och gå ut.

Potsdams kammarakademi, dirigent Justin Doyle. Inledningen, introduktionen och pastoralen i Lobgesang av Fanny Hensel, som är en kantat som då fortsätter med kör. Men vi hämtar istället kören i Nabucco av Giuseppe Verdi.

0: Det som från början är en sats ur en klarinettkvintett har blivit denna orkesterromans. Tonsättaren heter Samuel Coleridge Taylor och Ulsterorkestern dirigerades av Charles Peebles. Av morgonen återstår bara att Budapests festivalorkester ska spela upp. Men musiken fortsätter ju förstås här i P2. Och det sägs vara högtryck på väg in. Och det blir varmare och varmare. Och kanske är det så, Hans Christian, att du sätter lite fart i klassisk förmiddag på det där högtrycket.
1: Jo, men jag tänkte göra det. Vi sätter igång programmet med både Summer Skies och Summer Days. Eric Coates och Leroy Anderson står för dessa somriga, sommarframkallande högtrycksbetonade musikstycken, tänkte jag.
0: Ja, men det låter bra. Då blir det säkert som de säger sen i senare veckan. Mm.

0: Och det som Budapests festivalorkester och Ivan Fischer har framfört, det är Slavisk dans nummer 6 av Antonín Dvořák. Må så gott och ha en fin måndag. Nu har vi startat midsommarveckan här i P2. Och nu blir det nyheter, för nu är klockan 10.
1: Ekot. Nu på morgonen kom domen mot norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Och vi hörde domaren Jon Svedrup i FG Stad.
2: Till fängsel i 4 år.
1: Vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med oss nu. Ja, vad är det som Marius Borg Høiby döms för?
3: Ja, men han döms för 34 av de 38 åtalspunkterna, då alltså till 4 års fängelse. Han döms då för bland annat för 2 av våldtäkterna han stod åtalad för, men frikänns från de andra 2 våldtäkterna. Han döms då också bland annat för misshandel av sin ex-flickvän, för narkotikabrott och skadegörelse med mera. Och han ska då alltså sitta i fängelse i 4 år.
1: Och vad säger Marius Borg Høibys försvarare om det här?
3: Ja, han har ännu inte kommenterat själva domen. Däremot så pågår faktiskt just nu en förhandling om Marius Borg Høiby ska få släppas ur häktet. Det är ju någonting han har velat bli släppt tidigare på grund av hans mors hälsobesvär. Kronprinsessan Mette Marit, hon lider ju av lungfibros och står ju nu på en lista för att kunna få en lungtransplantation.
1: Kommer den här domen att överklagas?
3: Jag tror att den här domen kommer att överklagas eftersom ingen av parterna kommer vara särskilt nöjd med den. Marius vill ju bli frikänd på de flesta punkter. Han erkände ett antal, men han erkände ju aldrig till exempel de här våldtäkterna som han nu döms för. Samtidigt är det ju 2 kvinnor som då kanske är mycket besvikna idag över att han inte döms i de 2 fallen av våldtäkt som han står åtalad för. Så att, jag skulle gissa att det här är en dom som kommer att överklagas och att det blir en runda till i lagmansrätten, det vill säga den norska motsvarigheten till hovrätten.
1: Tack så mycket. Det sa vår reporter, korrespondenten David Rasmusson, direkt från Oslo. Den europeiska börsen stiger vid öppning idag efter USA-Iran-överenskommelsen om fortsatta fredsförhandlingar. Stockholmsbörsen har hittills stigit med 1,7%. Och Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år. Det sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens på morgonen. Och det gäller bland annat plattformarna TikTok, YouTube och Twitch. Och han sa även att förbudet inte kommer bli enkelt, men att det är rätt sak att göra. Det färdiga förslaget kommer att presenteras senare. Och det här var dina ekonyheter klockan 10. Mitt namn, det är Gustava Söder.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Somriga skyar sprider sig över oss här i Leroy Andersons Summer Skies. Det här är musik komponerad 1953 av Leroy Anderson, den amerikanska tonsättaren, känd för många av sina ganska humoristiska små kompositioner. Till julen så hör vi oftast Sleigh Ride, men han har skrivit musik både för tickande klockor och valsande katter och framförallt kanske för skrivmaskiner. Det här var som sagt Summer Sky som Leonard Slatkin dirigerade BBC Concert Orchestra genom här i klassisk förmiddag i P2 med mig, Hans Christian Duran, från Kristianstad idag, där faktiskt Leroy Andersson har rötter. Lite strax utanför Kristianstad, där föddes jag tror det var hans mamma eller hans pappa. Någon av dem i alla fall hade rötter utanför Kristianstad. Det tänker jag alltid på när jag kör förbi där. Nåväl, klassisk förmiddag heter programmet som du lyssnar på, och vi ska fortsätta med den här typen av musik som oftast kallas för light music. Ja, lite lättare. Den som står för nästa stycke, det är den brittiska kompositören Eric Coates. En stor tonsättare i just denna genre light music. Skrivit både filmmusik och mycket musik som används i radio, i brittisk radio, BBC. En av de stora hitsen som har varit en radiosignaturmelodi sedan 1943, det är By the Sleepy Lagoon som används till Desert Island Discs från 43 och fortfarande. Men han har också skrivit till exempel Dam Busters om brittiska flygare. Och så då musiken som vi ska lyssna på härnäst, och vi fortsätter på sommartemat. Det här är en svit för orkester som heter Summer Days. Vi ska både ut på landet och vi ska vara vid en liten sjökant, och så slutar vi med en glad dans. Här har vi BBC Philharmonic Orchestra i Manchester som dirigeras av John Wilson. Här har vi Summer Days.

Summer Days, Eric Coates svit för orkester komponerad 1919. Vi hörde John Wilson dirigera BBC Philharmonic Orchestra i Manchester. Och från Storbritannien så ska vi nu ta oss till Italien. Ja, i Clara Schumanns version ska vi till Venedig en stund. En kväll i Venedig då det firades av Maria sjöngs och klockorna ringde från tornen. Det här är ett körstycke, en sång för blandad a cappella-kör komponerad 1848 av just Clara Schumann. Vi hör radiokören i Stockholm ledda av Mark Korovic i Clara Schumanns Abendfeier in Venedig.

Clara Schumann har komponerat musiken som radiokören framförde här under ledning av Mark Korovic. Abendfeier in Venedig heter stycket. Och just Venedig om kvällen, ja, det är en magisk plats som jag besökte för ett par år sedan. Det var under just en firande tid på året som jag var där. Av en ren slump så firades den stora festivalen om Il Redentore, där de firar att pesten har försvunnit, med stora parader över kanalerna och ett fyrverkeri som jag tror aldrig ville ta slut. Och just den där stillsamma känslan är kanske svår att finna i en sån stor turiststad som i Venedig. Men av någon anledning så gick vi vilse, vilket nog också är lätt att göra i den stan. Och så kom vi in på några smågator där det var bara helt tyst och lugnt och vackert. Så den där stämningen som vi fick i musiken av Clara Schumann, den finns att få där. Något annat som jag gjorde när jag var i Venedig, det var att besöka kyrkan där Antonio Vivaldi hade sin mittpunkt, där han verkade och levde och skrev musik. Så varför inte fortsätta med musik av just Antonio Vivaldi? Det här är hans konsert för flöjt och stråkorkester. I hans Opus 10 så finns det ett antal sådana konserter. Den vi ska höra nu, den har nummer 434, komponerad runt 1728. Konsert för flöjt och stråkorkester i F-dur. Vi hör Café Zimmermann-orkestern och ensemblen tillsammans med Karel Walter på flöjt. Pablo Valetti är det som dirigerar.

Antonio Vivaldis konsert för flöjt och stråkorkester, komponerad runt 1728. Konsert i F-dur. Vi hörde Café Zimmermann-ensemblen med Karel Walter som solist här på flöjt. Ingår också i ensemblen i vanliga fall, men här solist. Pablo Valletti var det som dirigerade. Från en orkester till ett piano, men ändå två som spelar. Vi ska få en fantasi i F-moll komponerad av Franz Schubert 1828, under hans sista levnadsår. Denna är ju som sagt komponerad som en duett mellan två pianister, för den är fyrhändig, och de som ska få spela denna fantasi, det är Pavel Kolesnikov och Samson Tsoi.

Musik komponerad 1828, Franz Schuberts sista år i livet. Då kom denna fantasi i F-moll till, en fantasi för piano, fyrhändigt sådant. Dessa fyra händer tillhör Pavel Kolesnikov och Samson Tsoi. Du lyssnar på kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Duran. Nu blir det svenskt en stund framåt. Ludvig Norman, en svensk tonsättare, pianist och dirigent och musikpedagog. En viktig gestalt inom det svenska musiklivet under 1800-talet. Han började sina studier på Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm där han dessutom föddes och fortsatte sina studier senare i Leipzig och där han påverkades starkt av tonsättare som Robert Schumann och Felix Mendelssohn. Det vi ska höra nu, det är en symfoni, hans tredje sådan, symfoni i D-moll, ifrån en konsert gjord 2008 i Helsingborgs konserthus. Och det är Helsingborgs symfoniorkester som spelar här under ledning av dirigent Andrew Mansi.

Det applåderas för fullt i Helsingborgs konserthus. Det här är en inspelning gjord vid en konsert 2008 med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Mansi. Det vi har lyssnat på, det är Ludvig Normans symfoni nummer 3 i D-moll. Här i P2 där klockan har passerat 11:30. Du lyssnar på klassisk förmiddag med mig Hans Christian Durán. Härnäst musik av Ludwig van Beethoven. Ett ganska så högt opusnummer, opus 103, men det var ett tidigt verk. Det publicerades först efter hans död, därav numret. 1792, då komponerades denna oktett för blåsare med opus nummer 103. En oktett för blåsare i S-dur är det vi ska få höra. Det var ju en sorts genre av musik som var väldigt populär då i slutet av 1700-talet. Underhållningsmusik för blåsorkester. Och de som ska få framföra denna oktett för oss, det är Oslo Kammarakademi. Vi hör denna inspelning gjord i Norge 2011. Ludvig van Beethovens blåsoktett i S-dur.

Oslo Kammarakademi var det som spelade Ludwig van Beethovens blåsoktett i S-dur. Från Beethoven till lite mer samtida musik, vi ska till Rebecca Dale. Hennes stycke för cello och orkester ska vi få höra nu. Radiance heter det. Rafaela Groms är det som är cellisten här tillsammans med Deutsches Symfoniorchester under ledning av Anna Rakitina.

Radiance, en komposition för cell och orkester av Rebecca Dale. Rafaela Groms och Deutsche Symfoniorkester under ledning av Anna Rakitina. Här i kanalen P2 och klassisk förmiddag, klockan har passerat 12 och vi fortsätter med en obåkonsert i A-moll av Ralph Vaughan Williams. Stefan Rancourt är solisten tillsammans med halvorkestern i Manchester. Mark Elder dirigerar.

1944 komponerade Ralph Vaughan Williams sin obåkonsert i A-moll. Vi hörde Mark Elder, hallorkestern och solisten Stefan Rancourt. Nu körmusik, Carenza Briggs, Lead Kindly Light.

Lead Kindly Light, Kerenza Briggs komposition. Det var Harry Christopher som dirigerade The 16. Och just dessa kan du höra ikväll i konsert i P2. En konsert med The 16 ledd av Harry Christophers klockan 20.00 här i kanalen. Klassisk förmiddag lider mot sitt slut och jag tänkte vi avslutar dagen med Joan Sutherland som sjunger Midsummer av Amy Worth. Richard Bonnage är det som dirigerar New Philharmonia Orchestra i London och Joan Sutherland sjunger. Jag som heter Hans Christian Drann ber att få tacka för mig.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En välbekant melodi fick inleda eftermiddagens P2 klassiskt. Det här var Ständchen ur Franz Schuberts sista sångcykel Schwanengesang. Det var egentligen aldrig en cykel som han själv satte samman, men en samling av hans absolut sista sånger från 1828. Och de vi hörde, det var Christoph Prégardien som sjöng tillsammans med Andreas Steyer. Själv heter jag Karin Birgersson och härnäst väntar Georges Bizets Carmen, en orkestersvit ur operan.

Marc Minkowski ledde Les Musiciens du Louvre här i den första orkestersviten ur Georges Bizets Carmen. Musik från 1875, och året innan så komponerade Tchaikovsky det som han beskrev som det allra finaste han någonsin komponerat, nämligen sin andra stråkkvartett. Han hade fortfarande många verk kvar att skriva, och vad som i slutändan blev det allra finaste ska vi låta vara osagt. Men här kommer en sats ur den kvartett som alltså vid tiden för skrivandet var Tchaikovskys älsklingsstycke.

En inspelning från 1978 här med Borodin-kvartetten som spelade den tredje satsen ur Tchaikovskis andra stråkkvartett i F-dur. När Wagners Isolde finner Tristan död så vill hon själv dö i den väldiga vågen av världens andedräkt. Vi ska höra detta nu i en ordlös version för orkester.

Claudio Abbado ledde Berlins filharmoniker här i Isoldes kärleksstöd ur Richard Wagners Tristan och Isolde. Vi ska backa bandet här nu i P2 Klassiskt cirka 100 år, nämligen till 1757. Då skrev den italienska tonsättaren Anna Bohn sin cembalosonat i G-moll och vi hör den spelas av Nare Argamanian.

Madrigalmästaren Claudio Monteverdi hade skrivit denna Si dolce il tormento, musik från 1624. Och det var Filippo Jaruzelski som sjöng tillsammans med L'arpeggiata ledda av Kristina Plohar. Ni lyssnar på P2 Klassiskt. Vi befinner oss mitt på blanka eftermiddagen och ska nu få höra något av det allra vackraste som skrivits. Luta er tillbaka som ni kan, för här kommer Adagiettot ur Mahlers femte symfoni.

0: Den fjärde satsen, Adagiettot ur Gustav Mahlers symfoni nummer 5 i cis-moll, spelades av Gürzenich-orkestern i Köln under ledning av François-Xavier Roth.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den tredje satsen ur österrikiske tonsättaren Karl Weigels cellokonsert från 1934. Och det var Raphael Wolfisch som var solist här tillsammans med konserthusorkestern i Berlin. Karl Weigel lämnade Österrike efter att nazisterna förbjudit att hans musik skulle spelas och han emigrerade till USA. Inte så långt efter att han hade komponerat sin cellokonsert så skrev Erland von Koch i Sverige sin andra symfoni. Vi ska höra den första satsen ur denna Dala-inspirerade Sinfonia Dalekarlika.

B. Tommy Andersson ledde Sveriges Radio Symfoniorkester här i den första satsen ur Erland von Kochs andra symfoni, Sinfonia Dalek Harleka. Den här symfonin skrev Koch 1945 och samma år så färdigställde den tysk-israeliske tonsättaren Paul Ben-Chaim sin andra symfoni. Och vi hör den första satsen även här med Israels filharmoniska orkester.

Det här var den första satsen ur Paul Benchaims andra symfoni och det var Israels filharmoniska orkester som spelade under ledning av Lahav Shani. Efter en fruktansvärd svacka så skrev Sergej Rachmaninov år 1901 det verk som kom att bli hans stora genombrott, nämligen den andra pianokonserten i C-moll. Vi ska höra den andra satsen, en sats där Rachmaninov ger oss några av sina mest berörande melodier. Här med pianisten Denis Matsujev.

Alan Gilbert ledde New Yorks filharmoniker här och Denis Matsujev var solist i den andra satsen ur Sergej Rachmaninovs andra pianokonsert. Och från detta genombrottsverk av en ung Rachmaninov nu till ett av Beethovens riktigt sena verk. Vi ska höra den tredje satsen ur hans stråkkvartett nummer 12 i S-dur.

Danska stråkkvartetten spelade här en sats ur Beethovens opus 127, hans stråkkvartett nummer 12 i S-dur. Den svenska tonsättaren Franz Berwald, han räknas idag som en av svensk musikhistorias absolut viktigaste personer. Men under sin livstid så kämpade han i motvind och fick försörja sig på helt andra saker än musik. Vi ska höra en sats ur den symfoni han komponerade år 1845, Symfoni Singulière. Vi hör den första satsen spelas av Danska Radions symfoniorkester.

0: Thomas Dausgaard ledde Danska Radions symfoniorkester här i den första satsen ur Franz Berwalds tredje symfoni i C-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Pianisten Jean-Yves Bavoussé var solist här i parisiske Gabriel Pierniers Scherzo Caprice. Musik från 1890 som spelades tillsammans med BBC:s filharmoniker i Manchester. Och vår nästa tonsättare, han levde under hela 1900-talet från 1901 till 1999. Och det är spanske Joaquín Rodrigo. Här kommer en sats ur hans Concerto de Aranjuez.

0: Liverpools filharmoniska orkester spelade musik här från 2022 av den brittiska tonsättaren Danny Howard. Vi hörde hennes Ellipsis. Och dessförinnan var det gitarristen David Russell som var solist i Concerto de Aranjuez av Joaquin Rodrigo tillsammans med Naples filharmoniska orkester i Florida.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Shostakovich, sjunde stråkkvartett spelades här av Yggdrasil-kvartetten. Och vi följer upp det med Bolindes Pensieri sopra un cantico vecchio, reflektioner över en gammal sång, här med Norrköpings symfoniorkester.

Så här lät En natt på Blåkulla år 1867, och det var musik av Modest Mussorgsky. Vi hörde Bournemouths symfoniorkester spela ledda av Kirill Karabits. Ett av de riktigt stora namnen i kroatisk musikhistoria är Dora Pejacevic. Vi kommer få höra en sats ur hennes pianosonat i B-moll. Den andra satsen som hon skrev 1914. Här med Natasha Veljković vid flygeln.

Pianisten Nataša Veljković spelade den andra satsen här ur kroatiska Dora Pejacevics pianosonat i B-moll, opus 36. Musik från 1914 alltså. P2 Klassiskt ska tacka för sig denna eftermiddag. Det gör även jag som heter Karin Birgersson och som suttit i studion. Vi avslutar med den underbara första satsen ur Johannes Brahms fjärde symfoni med Nordtyska radions Elbphilharmonieorkester ledda av Thomas Hengelbrock.

Och det här var den första satsen ur Georg Friedrich Händels flöjtsonat i F-dur. Vi hörde Mikaela Kudelkova spela blockflöjt, Jan Krejcia spelade tiob och Libor Maršek cello. Och med den här eleganta flöjtmusiken inleder vi måndagens P2 på hemväg, som idag och några sommarveckor framåt leds av mig, Emily Sigelius. Allt medan Erik Mjörnes är ute på sommaräventyr. Ja, kanske ligger han just nu vid någon solglittrande brygga och lyssnar till säven som susar.

Ja, man får se upp. Det som till en början verkar vara en idyll kan visa sig vara något mystiskt. Det finns något som lurar i vassen i Gustaf Frödings dikt Säv, säv, susa. Här var dikten sonsatt av Jean Sibelius och framförd av Katarina Kanev som sjöng tillsammans med Julius Drake vid pianot. Vi ska gå vidare med en dansant boré. Det är Hugo Alfvén som fantiserat om musik kring stormaktstiden och Gustav II Adolf.

Inte mindre än tre fagottister hörde vi här. Det var ur musiken till Ludvig Nordströms skådespel Vi från 1932. En boré ur Gustav den andra Adolf av Hugo Alfvén. Och våra fagottister, de heter John Bertil Gustafsson, Knut Sönstevold och Maj Widding. Nu ska vi bege oss till Venedigs myllrande liv ungefär 1710. En stad som är full av rörelse och fest. Och här var det även stråkinstrument med en skön djup klang som fick vara solister. Vi ska höra en cello och en kontrabas i samspråk.

Så låter den första satsen i Antonio Vivaldis dubbelkonsert i G-moll för två celli, men här i ett arrangemang för en cello och en kontrabas. Det var Johannes Rostamo som spelade cello och Rick Stortein spelade kontrabas. Och Camerata RCO spelade med dem.

0: Unfuss heter den här glädjefyllda låten av den afrikanska trion 3MA. Tre olika MA som står för Madagaskar, Mali och Marocko. Och det är en trio som låter tre olika musiktraditioner mötas och snackas vid i ett fredligt och poetiskt uttryck.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Ja, du kanske kände igen den här filmmusiken. Den är både somrig och underfundig. Den kommer från familjefilmen Sunes sommar från 1993. Thomas Lindahl skrev musiken och här hörde vi Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén. Det pågår en fotbollstävling i sommar. Ja, det säger i alla fall de som intresserar sig för sånt. Ett VM. Och här i P2 på Hemväg ska vi nu lyssna på tävlingsmusik. Ja, Enrique Granados, han skrev 1903 sitt konsert Allegro i sistur, som var ett stycke att använda vid pianotävlingar, då den kräver teknisk skicklighet och en möjlighet att göra en riktig show-off i sitt musikaliska uttryck. Men när den kanadensiska pianisten Charles Richard Hamelin tar sig an stycket, då fokuserar han inte på tävling. Han kom själv sent in i tävlingsvärlden. För honom handlade det aldrig om att mäta sig med andra, utan om att förmedla musiken. Och det är kanske så man vinner i längden.

pianisten Charles Richard Hamelin framförde här ett konsert Allegro i sistur av Enrique Granados. Jag vet inte om du som P2-lyssnare är en sån som går och pratar och sjunger för dig själv. Ja, jag gör gärna det. Jag bara både pratar och sjunger om vartannat, men en som tar detta till nya höjder och till och med sjunger koloratur, arior, för sig själv. Det är Dinora i Giacomo Meyerbeers opera. Hon tror att hennes egen skugga är en vän och lekkamrat.

Otroliga toner när Nathalie Dessert sjunger Dinoras valsång, alltså Skugga arian ur Giacomo Meyerbeers opera. Patrick Fournier var det som dirigerade Monte Carlos filharmoniska orkester.

Det var toner av Amy Beach, en amerikansk kompositör. Sjunde stycket ur hennes variationer över tema från Balkan. Nu mer amerikansk musik. Det är Harry Warren född i Brooklyn i New York som skrev den här sköna biten.

En skön melodi i I'll String Along With You av Harry Warren. Här var det Oscar Peterson som spelar piano, Herb Ellis gitarr och Ray Brown kontrabas. Nu väntar ballettmusik som skimrar på ett vis som nästan får dansarna att sväva över dansgolvet.

0: Det var Lorin Mazzell som dirigerade Wiens filharmoniker. Vi hörde den första sviten ur Daphnis och Chloé av Maurice Ravel. Strax ska det bli kulturnytt med Torbjörn Karlsson, och då ska det handla om att en av våra folkkära författare ska få ett litteratursällskap.
1: Ja, precis. Idag presenterades det att P.O. Enquist, det bildas ett sällskap i hans namn i Västerbotten där han föddes.
0: Ja, och Peter på hemväg är förstås tillbaka efter Kulturnytt. Och då väntar en engelsk svit av Johann Sebastian Bach.
1: Men Kulturnytt börjar med att Storbritannien nu sällar sig till de länder som vill införa sociala medierförbud för barn under 16 år. Det rapporterar BBC. Vid en presskonferens idag sa premiärminister Keir Starmer att han inte är beredd att kompromissa när det gäller barnens säkerhet. Om förbudet godkänns i parlamentet kommer det att börja gälla våren 2027. Och bland de utpekade apparna finns flera som är populära bland barn, som Snapchat, YouTube och TikTok. Här i Sverige föreslog regeringens utredare nyligen en 15-årsgräns, men det finns inget skarpt lagförslag om det än. Så då om att författaren P.O. Enquist får ett litterärt sällskap. P.O. Enquist är känd för romaner som Livläkarens besök, Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek. Och det helt nystartade sällskapet vill samla litteraturälskare, debattörer, forskare, publicister och alla som fascineras och utmanas av Enquists författarskap. Ordföranden Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
2: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på den och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
3: Hur känns det här nu då?
2: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick, kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
3: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
2: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
3: Om man inte har läst någon bok av P.O. Enquist, vilken bok ska man läsa då?
2: Jag har alldeles nyligen läst om Magnetisörens femte vinter. Det kanske inte är den mest folkliga av hans böcker, men den är otroligt angelägen just nu, för den handlar om sanning och om lögn. Men kanske skulle jag föreslå Musikanternas uttåg ändå. Man vill börja om igen när man har kommit till sista sidan.
1: Det säger Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter var Joakim Silverdahl.

0: Så där låter det när den ryskfödde dirigenten Kirill Petrenko leder Berlinfilharmonikerna i Tchaikovskis sjätte symfoni. Nu skänker han 1 miljon danska kronor till de som drabbas av kriget i Ukraina, det rapporterar Danmarks Radio. Det var när han tog emot anrika Leoni Sonnings musikpris i Köpenhamn som Petrenko överraskade publiken med beskedet om vad han skulle göra med prispengarna. Petrenko, som är chefsdirigent för Berlinfilharmonikerna, har länge varit kritisk till Rysslands krigföring i Ukraina och har bland annat beskrivit det som ett angrepp mot kulturen. Så om att agent 007 James Bond nästan körde en svensk bil, en Saab.
1: Och det är väl den som är mest efterfrågad utav alla 007-konnässörer.
2: Ja, Peter Bäckström på Saab Bilmuseum berättar om en 900 Turbo. Den nådde aldrig vita duken. För många år efter att James Bond skapare Ian Fleming dog så skrev en annan författare om agenten som rattade Saaben med 007 på registreringsskylten.
1: Det är en författare som heter James Gardner, skrev en bok som heter License Renewed där han hade en Saab 900 Turbo med för en filmning så att säga. Men det blev inte den i slutändan, men bilen byggdes och den har vi i vår samling.
2: Nu när Saab-museet i Trollhättan bygger om och tillfälligt flyttat ut i större lokaler så kan de i utställningen The Box visa upp såna här Saabar som inte fått uppmärksamhet på länge. Men Bondbilen...
1: Den är inte till salu vill jag betona, utan den är fast som inventarie på Saab Car Museum.
0: Reporter Emma Karin Björk på P4 Väst, och därmed över till dig, Emily.
3: Tack så mycket, man blir lite sugen på att se om de där gamla Bond-filmerna igen med alla tekniska finesser i bilarna.
0: Hade det varit något om man körde Saab, tror du?
3: Ja, men det finns ju gamla coola Saabar, tänker jag. Det är lite retro i våra dagar. Tack så mycket, Torbjörn. Vi går över till lite mer klassisk musik här i P2 på Hemväg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Piotr Andrzejewski framför det här den fjärde satsen ur Johann Sebastian Bachs engelska svit nummer 6.

Det här var den tredje satsen ur John Fernströms Songs of the Sea. Mia Persson hörde vi som solist och det var Lanchy som dirigerade Malmö symfoniorkester. Evert Taube inspirerades av den skotske poeten Robert Burns när han hittade på sin visa om den älskling som han liknade vid en ros. Till texten satte han en argentinsk milonga. Vi låter Aria Sayonma förföra oss.

Arja Saijonmaa sjöng här Min älskling. Evert Taube skrev både text och musik. Mats Bergström spelade gitarr. Och från en argentinsk milonga ska vi nu gå över till en rysk operavals, skulle man kunna säga. Det är mellanaktsmusik ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin, där vi får möta en värld av eleganta baler där allt verkar lätt och vackert på ytan. Musiken är svepande och lite förfinad och speglar det aristokratiska livet där människor rör sig i ett slags ytlig maskerad. Om man hängt med i operans handling från början så blir den här musiken en kontrast till Tatjana och hennes barndom i det enkla och naturliga lantlivet. Där var känslorna mer äkta och oförställda. Hon levde nära naturen och sina egna drömmar. Och musiken inleds med teman från Tatjanas brevscen.

Ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin hörde vi här en entreakt och en vals. Och det var Alpesh Chauhan som dirigerade BBCs skotska symfoniorkester.

Av Charles Ives hörde vi den tredje satsen i hans andra pianosonat, men här förstås i ett arrangemang för orkester. Och det var San Franciscos symfoniorkester vi hörde. Michael Tilson Thomas dirigerade. Concorde-sonaten kallas Charles Ives andra pianosonat. Vissa revolutioner, de blir ju misslyckade. Till exempel den polska revolutionen mot Ryssland 1831. Hur kändes det för polackerna? Men de där känslorna, de kan manifesteras i ett stormande pianostycke. Det visade Frédéric Chopin

Louis Zaborak var det som framförde Frédéric Chopins 12:e etid i C-moll som kallas revolutionsetiden. Och så kan alltså en dramatisk känsla av en misslyckad revolution låta genom pianotangenterna. Kanske mer positiva känslor uppstår när man får se ett stjärnfall.

Ja, det har varit musikstycke som har titeln Stjärnfall. Kanske ser man många sådana i Dalarna. Musiken är traditionell från Sverige och Dalarna och just Ore som ligger norr om Rättvik. Här var det Bridget Marston som spelade fiol och Leif Ottosson dragspel, och de hade också arrangerat den här. Det här stycket. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag sänder från Göteborg. Nu kommer riktig hemkomstmusik efter en lång resa.

Det här var ett stycke som heter Hemma igen, om vi går i en orkestersvit ur filmen Nils Holgerssons underbara resa. Och det var Torbjörn Jivan Lundqvist som skrev musiken till den här filmen. 1962 kom den, med skådespelare som Sven Lundberg, Max von Sydow, Annika Tretow och Jarl Kulle. Kanske ett filmtips inför i sommar, en regnig kväll.

Cellisten Angastinell spelade tillsammans med gitarristen Pablo Marquez. Det här var det fjärde stycket ur Manuel de Fallas 7 spanska folksånger. Ilsket som ett bi brukar man säga, och bin har

Eller en mer lekfull, rätt så elegant bild av ett bi i form av en svärmande polka-fransäs, signerad Eduard Strauss.

Det här stycket kallas för Biet, en polka française av Edouard Strauss. Wiens symfoniker var det som surrade så vilt och Manfred Onek dirigerade. Nu till ett stycke som också låter lite virvlande, men det handlar om hur Wolfgang Amadeus Mozart omvandlar turkisk militärmusik till ett underhållande rondo alla turka.

pianisten Murray Pereira spelade här Rondo alla Turca, alltså Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 11 i A-dur. Det här är Sveriges Radio, du lyssnar på P2 på hemväg. Och förhoppningsvis är de som har ett hem att komma till lyckliga och trygga. Vi ska lyssna till körmusik inspirerad av tanken på sparven som funnit ett hus och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar.

En körsång som bygger på en text från Bibeln, psalm 84. Om svalan som bygger ett bo, ett hem för trygghet. Caroline Shaw har tonsatt And the Swallow, och här var det Voices 8 som sjöng. Om du bor eller har varit i Stockholm på sistone så har du kanske haft den stora turen att få lyssna till levande visång och gitarrspel i en tunnelbanevagn när du varit, ja, kanske på hemväg. William Sundman Säv är en ung svensk visångare som slog igenom genom att uppträda i Stockholms tunnelbana. Och där möter han publiken direkt och han får ofta positiv respons och det kan till och med uppstå allsång. Ja, jag har följt honom på sociala medier ett tag och jag hoppas ju att han kommer till Göteborg och sjunger på spårvagnarna här någon gång. Till dess får vi som missat honom i levande livet njuta av hans stämma här i På hemväg i Carl Michael Bellmans sång.

0: Käraste vän, jag kan dig aldrig förglömma.
1: William Sundman Säve tillsammans med en rad fina musikanter i Carl Michael Bellmans Herr Bacchus, han är en riddarebold. Det här var ett spår från Sundman Säves album Jag kan dig aldrig förglömma som kom ut 2025. Och William, om du hör det här, kom till Göteborg. Du skulle passa perfekt att höra live på Elvans spårvagn mot Saltholmen.

0: Kärleksdrömmar efter balen heter det här stycket av Alfons Tsibolka. Richard Bonning dirigerade London symfoniorkester.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken?
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.

Finländska tonsättaren Nuno Kalami skrev under 1930-talet sin Karelia-svit. Och här hörde vi satsen Sampo smides som skildrar hur det magiska föremålet Sampo smids. John Storgårds dirigerade Helsingfors stadsorkester. En näktergalsång kan liknas vid ekot av en kärlekssång. En bild av hur stark och nästan ouppnåelig kärlekens magi är. Clara Schumann skrev Lieden Liebeszauber och vi hör den här lika ordlöst som näktergalen, men med cello och piano.

Vi gör detta arrangemang på Clara Schumanns Liebeszauber. Det var Rafaela Gomez som spelade cello och Olga Scheps piano. Nu lite muntersång med sopranen Britt-Marie Arun.

I en inspelning från 1979 hörde vi sopranen Britt-Marie Arun när hon framförde Adels skrattvisa ur Johann Strauss Läderlappen. Och det var Åke Kamm som dirigerade Norrköpings symfoniorkester. En annan glad pingla, det var ju Alice Babs Sjöblom. Här sjunger hon med Johnny Bossman.

Ain't she sweet of Milton Ager? Det var Alice Babs Sjöblom som sjöng tillsammans med Johnny Bossman och Erik Frank Quintett.

Det här var den första satsen nu, Mathilde Kralik från Meyerswaldens pianotrio i F-dur, tonsatt i slutet av 1800-talet. Corbinian Altenberger spelade violin, Samuel Lutzker cello och så var det Oliver Triendl som spelade piano. I kväll klockan 20 kan du här i P2 få avnjuta en konsert med kören The Sixteen under ledning av Harry Christophers och det i en inspelning från Stockholm Early Music Festival. Vi värmer upp här i P2 på hemväg med musik av Charles Villiers Stanford.

The 16 sjöng Charles William Stanfords The Blue Bird och Harry Christophers dirigerade. Och jag som lett kvällens P2 på hemväg heter Emily Sigelius och jag tackar för mig. Nu väntar hemma i P2 med Britta Svanholm Maniet. Och det kommer handla om, lite om flygplatser som ju kan vara som egna riken.

Hemma i P2 lyssnar du på nu. Vi har sömlöst gått över från P2 på hemväg. Tack Erik för att du tog oss in i den tidiga måndagskvällen. Och här fortsätter vi nu. Du och jag, Britta Svanholm-Magnett, med 1900- och 2000-talets musik. En dryg timme framåt. Det vi hörde här, det var en sonat för tuba och piano av Paul Hindemith. Micke Lind och Stephen Harlow spelade andra satsen. Nu blir det harpa. Det är ju lite av ett ininstrument just nu. Det har kommit ut mycket musik för harpa det senaste året. Och amerikanska Ashley Jackson är en av dem som har släppt nytt. På EPn Cover Girl så hyllar hon kvinnorna som frimodigt har format populärmusiklandskapet. I egna nya arrangemang för harpa så tolkar Ashley Jackson bland annat The Cranberries och Whitney Houston. Och förra året så släppte hon ett fullängdsalbum där hon firar vattnet som en gemensam kulturbärare. Det låter så här.

Ashley Jackson på harpa i Troubled Water av Margaret Bonds, som har skrivit en version av Wade in the Water. Och det här var musik som kom ut förra året.

0: Kärlekstemat Across the Stars ur Star Wars-filmen Klonen anfaller. John Williams hade skrivit musiken och ledde Londons symfoniorkester. Och nu får vi nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. USAs president Donald Trump bekräftar nu ikväll att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg, som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag, berättar så här om reaktionerna där på beskedet.
2: Man tar emot det här positivt, men man är också något avvaktande, för man vill också se att det verkligen implementeras och blir verklighet. Att det inte stannar vid att man pratar om det och skriver på den här avsiktsförklaringen. Men Emmanuel Macron har sagt att så fort det är klart så kommer det, som man har pratat om länge, så kommer det att bli ett militär närvaro i Hormuzsundet.
1: Rapporterade vår korrespondent Cecilia Blomberg. Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru, prästen Birgitta Eds engagemang i Follökna stiftelsen är förenlig med prästlöftena, det skriver Dagens Arena. Stiftsjuristen Lotta Lind säger till sajten att det har kommit in ett tiotal anmälningar efter Aftonbladets avslöjande att Eds stiftelse rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård i utbyte mot ett bra nätverk. Det blir Rolls-Royce som ska leverera de nya reaktorer som ska byggas vid Ringhals kärnkraftverk, det meddelar Videberg Kraft, som är samägt av staten, Vattenfall och Industrikraft. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer. Och enligt finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna så har det stor betydelse att kärnkraftsprojektet går vidare.
3: Nu med Iran-kriget och krisen, även om det verkar lätta, så är det ju otroligt tydligt hur beroende vissa länder är av gas och olja. Och hur stor betydelse vi har och det har att vi nu också bygger mer kärnkraft i Sverige men också i hela Europa. Det gör oss mer oberoende och det gör oss starkare och rikare.
1: Marius Borg Høybys son till den norska kronprinsessan Mette Marit kommer inte att få lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har Oslo tingsrätt beslutat, rapporterar NRK. Borg Høyby dömdes i morse till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 1 fall av misshandel. Så sport, Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi får sparken efter 1-5-förlusten mot Sverige i fotbolls-VM. Där uppger nyhetsbyrån Reuters och det är inte klart vem som tar över efter Lamouchi. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Flödande lik vattnet som hon stiger upp ur, det är musiken av Ottorino Respighi. Vi hörde Venus födelse ur Botticelli triptyk. Stefan Blunier ledde Beethoven-orkestern i Bonn. Och på den här tavlan som Respighi har inspirerats av så är det vindguden Zephyros som blåser Venus ända upp på land där vårens gudinna tar emot den nakna Venus med en stor rosa blom i morgonrock. Så vardagsnära och ändå gudalikt på samma gång. Hemma i P2 rullar vidare med en flöjtsonatin av Yngve Sköld.

Flöjtisten Jan Bengtsson och pianisten Bengt-Åke Lundin i första satsen ur Yngve Skölds flöjtsonatin från 1956. Vi ska höra ouvertyren ur Ethel Smythes opera The Boatswain's Mate nu. Hon komponerade det här verket under en period när hon var i Egypten, och dit hade hon rest för att få lite arbetsro och kunna fokusera. Och sen när hon återvände till England 1914 så satte hon igång med premiärplanerna och ordnade så att operan skulle ges i Frankfurt i februari 1915. Men mellan 1914 och 1915 så hann första världskriget bryta ut, och därför så fick den här operan sitt första framträdande i ett år senare, 1916. Och när det då väl blev av så var det Ethel Smythe själv som dirigerade, trots att hon redan hade anlitat en annan dirigent, nämligen bestämt Eugene Goossens för det här jobbet. Hon tog helt enkelt över dirigentpulten, och Goossens berättade senare, inte utan en viss sårad stolthet, att Smythe själv ansåg sig vara en gudasänd dirigent och ville göra det själv. Premiär blev det hur som helst, och kritikerna verkade överlag rätt belåtna. Och så här låter alltså ouvertyren.

Där kan operan The Boatswain's Mate börja, för så här låter overtyren ur Ethel Smythes opera. Det var BBC:s walesiska nationalorkester som spelade här. Roman Gamba dirigerade.

Blomma sig ur Allan Petterssons barfota sånger. Här tolkad av Olle Persson och Musica Vitae. Alla under ledning av Petter Sundqvist. En flygplats ska vi till nu. Det är ju lite som ett eget rike. Det är en portal till äventyr skulle man kunna säga. Men det är ju också en mikrostad mellan länder. Och här möts historier och människor och här skapas minnen. Och på flygplatsen får vi också göra det som människan har drömt om i hundratals, ja säkert tusentals år. Flyga upp i luften, precis som fåglarna. Den brittiska tonsättaren Jonathan Dove tycker dessutom att det här är en utmärkt arena för en opera. Och 1998 hade operan Flight urpremiär. 8 år senare så blev musiken en orkestersvit och här är satsen Departure.

Den sista satsen, Departure, ur Airport Scenes, som är en orkestersvit ur operan Flight av Jonathan Dove. Och här var det BBCs filharmoniker i Manchester som spelade, ledda av Timothy Redmond. Och den här operan då, som orkestersviten är baserad på, den handlar om en flykting som hamnar mellan stolarna, bokstavligt talat, på en flygplats. Det var den sanna historien som också inspirerade till filmen The Terminal med Tom Hanks i huvudrollen. Och den här historien har alltså blivit opera då i Flight, och här en orkestersvit av Jonathan Dove.

Topppianisten Julia Wang i en rysk dans ur balletten Petrushka av Igor Stravinsky. Musik som du hör här i Hemma i P2. Där vi nu har tid för ytterligare en ouvertyr här. Det är en ouvertyr för orkester av Grażyna Batsiewicz.

Lukasz Borowicz ledde Polska radions symfoniorkester. Det här var Ouvertyr för orkester av Grażyna Bartsiewicz från 1943.

Bertrand Chamaillot i andra satsen ur Maurice Ravels pianosonatin i fismoll. Nu till musik av John Adams. Vi ska höra en sats ur hans harmonilära som är döpt efter Arnold Schönbergs musikteoretiska skrift från 1911. Men musiken är från 1984.

Det här var musik av Sergej Rachmaninov. Hans preludium för piano i gissmål, Evgeni Sytbin, spelade för oss. Och sist idag så blir det bröllopsmusik. Vi ska lyssna till ett stycke ur Ye Xiaogangs Macau-bruden, eller bruden från Macau. Det är en ballett komponerad 2001.

Så här låter första satsen, Return to Sea, ur The Macau Bride av Jie Xiao Gang. Li Jia ledde Macaus orkester i den här inspelningen. Och med denna musik så rundar vi av hemmakvällen. Det här är sista veckan som Hemma i P2 sänds vid den här tiden. Nästa vecka börjar sommartablån här i P2. Och då får du finfina konserter istället att njuta av. Och konsert, det blir ju nu också. Kören The 16 väntar runt hörnet med en jättefin inspelning från Stockholm. Så fortsätt lyssna. Jag heter Britta Svanholm-Maniet och jag säger tack för mig.

0: We always have to remember that the composers from the 16th century, their employment was for the church or the court, and more often than not, the two went hand in hand. You know, if they were living 200 to 300 years later, they'd probably be writing opera, symphonies, etc. But this was the music of their day. And for me, it's very special to take that music that was for the glory of God. It was to adorn the liturgy, but now to take it into the concert hall and is a great thing, because this is really very classy music.
1: På 1500-talet var kyrkan och mässorna musikens stora scen. Men ikväll flyttade den in i konsertformatet. Harry Christophers, som du nyss hörde, leder sin ensemble The 16, som efter nästan 50 års verksamhet gör sitt första framträdande i Sverige med musiken som hade toppat hitlistorna om det bara hade funnits några för 500 år sedan. Jag heter Gustav Torsi. Varmt välkommen till Konsert i P2. Och här ska vi ikväll återuppleva en konsert från Tyska kyrkan i Stockholm som ingick i den 25:e upplagan av Stockholm Early Music Festival. Som en av prestigebokningarna kunde man där presentera den här engelska kören som bildades på slutet av 1970-talet, då som nu alltså under ledning av Harry Christophers. De kommer med ett program som går under titeln Masters of Imitation, imitationens mästare. En titel som skvallrar både om 1500-talets kompositionsteknik, men också om att tonsättarna inte sällan byggde ut befintliga kompositioner med egna utsmyckningar, harmoniseringar eller nya stämmor. Och som start på den här konserten, efter en kort växelkör, ska vi lyssna till två stycken av två sanna mästare i den här kategorin. Orlando Di Lasso och Josquin des Prez. Och här är de, för första gången i Sverige, kören The 16 under ledning av Harry Christophers.

Applåder för kören The 16 och deras dirigent Harry Christophers som inledde konsert i P2 med musik av Orlando Di Lasso och Josquin des Prez, två av den tidiga 1500-talsmusikens ikoner. Och vi ska addera ytterligare en alldeles strax när vi efter ett stycke till av Orlando Di Lasso ska höra musik av John Taverner. Också han räknas som mästare av de här för sin tid typiska stämmor som i självständiga melodiska linjer flätar sig samman i musiken. Det som vi kan kalla polyfoni eller melodisk imitation. Här är The 16 igen och deras dirigent Harry Christophers.

0: Applåder i Tyska kyrkan i Stockholm för kören The 16 som under ledning av Harry Christophers sjöng mer musik av Orlando Di Lasso och här senast också av John Tavener. Och det finns faktiskt en engelsk tonsättare som heter i princip samma sak. Det är bara ett R i efternamnet som skiljer, som var verksam på 1900- och 2000-talet. Men här är det alltså fråga om en 500 år tidigare namn. Han, Orlando Di Lasso och Josquin des Prez kvalar verkligen in under det här konsertprogrammets titel, imitationens eller polyfonins mästare. Konsert i P2 sänder alltså ikväll en konsert från den 25:e upplagan av Stockholm Early Music Festival. Och det här är kören The 16s första framträdande i Sverige. Lite förbryllande tänkte jag som träffade Harry Christophers i samband med konserten. Och jag frågade honom hur det kan komma sig att det tog nästan 50 år för ensemblen att ta sig hit.
1: I don't know. I find it absolutely crazy because I could have sworn I'd been here once before, but obviously not. So yes, we've been to numerous places in Scandinavia in the past, and you know, we've seen it so many times on television at home in all the wonderful television programs that come from this country. But to actually be here and to be amongst this wonderful audience and people of Sweden, it's great.
0: Ja, Harry Christophers kallade det galet och att han kunde svurit på att han har varit i Sverige med kören tidigare. Och så säger han faktiskt att han har sett en del svenska tv-program. Men nu när han och kören är här och får möta svensk publik känns det väldigt bra. Jag var nyfiken på vad han tycker är mest speciellt med det här konsertprogrammet med fullt fokus på 1500-talet. Och det är både sammanhanget och musiken, säger Harry Christophers.
1: Well, here you've got very special composers. We always have to remember that the composers from the 16th century, their employment was for the church. You know, if they were living 200 to 300 years later, they'd probably been writing opera, symphonies, etc. But this was the music of their day. And for me, it's very special to take that music into the concert hall is a great thing, because this is really very classy music. In this particular program, we're actually sort of focusing on the way that composers took another person's work and actually slightly reworked or used as a thematic material. But they do it in really clever ways. And I think the audience is in for something very special. There's a piece by Josquin that has numerous added parts to it by a guy called Castellet. And these were known as C Placet parts, and that literally, that's Latin, it means if it pleases, so if it pleases the composer, it changes the piece, it makes it really very special. I'm not going to say it actually improves on Josquin in any way, but we find it very interesting.
0: Harry Christophers säger att det känns speciellt att få ta den här musiken till konsertens format. Det var kyrkomusiken som var 1500-talets stora scen. Men om kompositörerna hade levt ett par hundra år senare hade de säkert varit kända för symfonier eller operor istället. Han tycker också att den här konsertens program erbjuder högkaratig musik. Bra exempel på hur den tidens kompositörer använde musik som redan fanns men som de sen själva utvecklade. Och Harry Christophers ser fram emot att få framföra den här konsertens sista stycke, Jean Guyot de Châtelets bearbetning av Josquin des Prez musik, som är skrivet enligt det latinska uttrycket si placet, om det behagar. Harry Christophers är noga med att inte kalla det en förbättring, utan säger att Châtelets bearbetning gör musiken till någonting annat och något speciellt. Och när vi pratade vidare frågade jag om den här musiken är körens hemmaplan eller om det är något ensemblen är mindre van vid. Det skulle visa sig vara det första.
1: Oh no, I mean very much grassroots, what I call sort of grassroots for the 16. When I started the 16, we were 16 in number and we were doing predominantly 16th century English Tudor music, so hence the name of 16. We're actually 18 singers these days, but that doesn't really matter. But yeah, it's very much how we started. And I think for me, what's been lovely is to bring it to a much, much wider audience. It's music that really... It can test our emotions, and I think in this day and age with what's going on in the world at the moment, we need this sort of music that will give us some sort of respite, some solace, and actually also a spiritual feeling. I think I do believe that everybody has a spiritual side to them. They don't have to be religious in any way, but that sort of spiritual side can actually really do something for us.
0: Ja, det var med 16 sångare som sjöng 1500-talets musik från England som The 16 startade. Även om de numera är 18 på scen. Och Harry Christophers säger att han sedan dess verkligen har glatt sig åt att få sprida den här musiken till en mycket bredare publik. Han säger också att den tar sig an våra känslor och att vi i världen som den ser ut idag behöver den för en stunds tröst och sinnesro. Spiritualitet i någon mening som inte nödvändigtvis behöver vara religiös. Avslutningsvis frågade jag Harry Christophers, när han nu närmar sig 50 år med den här kören, vad hemligheten är bakom en så här lång tid med ensemblen och vad det är som får honom att fortsätta.
1: It's my singers. I mean, the age range of the singers is probably, I think we probably do have somebody who's about 60. We have people that are in their sort of early 20s, and you know, the younger generation work off the experience of the older lot are sort of kept on their toes by the younger lot. We're all very good friends, and that's been the nature of the group right from the very start. And we love what we do, and I love what they do. So, you know, we're a happy bunch.
0: Det är sångarna som är hemligheten, säger Harry Christophers, som pekar på att den nuvarande ensemblens medlemmar spänner över sångare som är i 20-årsåldern upp till de som närmar sig 60. De yngre tar till sig av de äldres erfarenhet och de äldre sångarna hålls alerta och på tå av de yngre. Samtidigt som alla är väldigt goda vänner, säger Harry Christophers, som kallar sin kör The 16 för A Happy Bunch, ett glatt gäng helt enkelt. Och det här glada gänget ska nu få fortsätta kvällens konsert som vi hämtar från Tyska kyrkan i Stockholm med mer musik av John Tavener och Orlando de Lasso. Två giganter i sina respektive sammanhang. Tavener i England och de Lasso på kontinenten. 500 år sedan skrevs det här. Ikväll hör vi det med The 16 under ledning av Harry Christophers.

I sin första konsert i Sverige bjuder kören The 16 på vackert flätad körpolyfoni. Här senast komponerad av Orlando Di Lasso och innan det av John Tavener. Musik som verkligen är den här ensemblens hemmaplan, som dirigenten Harry Christophers berättade för oss för en liten stund sedan. Om du precis slagit på konsert i P2 ikväll via Sveriges Radio-appen eller vår sajt, så kan du enkelt scrolla tillbaks och lyssna på intervjun. Och dit kan såklart du som lyssnar i din radio också ta dig till appen eller sajten där konserten finns i 30 dagar. Oavsett var du lyssnar kommer här mer musik av Orlando Di Lasso från Tyska kyrkan i Stockholm med kören The 16.

Applåder för näst sista gången den här kvällen i Tyska kyrkan i Stockholm. The Sixteen ska nämligen nu sjunga sitt sista stycke för ikväll. Och det är dags för det som dirigenten Harry Christophers särskilt såg fram emot att få framföra. Det här är Jean-Guillaume du Châtelet's utbyggnad av det stycke vi hörde tidigare ikväll av Josquin des Prez. Och för första gången i Sverige, för sista gången ikväll, här är kören The Sixteen.

Jubel och applåder för kören The 16 som tillsammans med sin dirigent Harry Christophers gästade Sverige för första gången när de sjöng i Tyska kyrkan i Gamla stan under den 25:e upplagan av Stockholm Early Music Festival. De avslutade med att ge ett praktexempel på det här konsertprogrammets titel Imitationens mästare med Jean Guillou du Châtelet's bearbetning av Josquin des Prez, Benedicta S. Calorum Regina. Musik som vi kan behöva, som Harry Christophers sa i intervju med oss. P2 var på plats med producent Diar Boscani och musiktekniker Johan Hyttnäs och spelade in den här konserten den 4 juni 2026. Och den kan du höra i 30 dagar i Sveriges Radio-appen eller på vår sajt sverigesradio.se/konsert i P2. Men även om vi lämnar Gamla stan och Tyska kyrkan har vi såklart mer musik att bjuda på här i Konsert i P2. Och då ska vi musikmässigt förflytta oss framåt i tiden, och om renässansen var överskriften för det vi hörde The 16 sjunga så är barocken vår nya epok. Vi har tagit oss till Schweiz och Klosters musikfestival som sommaren 2021 bjöd in till en konsert med idel pärlor från några av 1600- och 1700-talets mästare. Redo att framföra musik av Georg Friedrich Händel och Antonio Vivaldi är ensemblen La Scintilla tillsammans med dirigenten Anna Gebert och sopranen Julie Fuchs. Och de ska börja med tre stycken hämtade ur Händels operakatalog. Först med ouvertyren till operan Alcina som han komponerade under sin första säsong på Covent Garden i London 1735. Därefter är det dags för Julie Fuchs att äntra scenen. Och det gör hon med att sjunga en aria ur operan Julius Caesar i Egypten som Händel skrev ungefär 10 år tidigare. I den tredje akten sjunger Kleopatra sin lycka över att ha upptäckt att Caesar inte är död som hon trott i Da tempeste il legno infranto. Sist ut i denna trojka hör vi arian Verso Gialalma col sangue ur Akis och Galatea. En god stunds händelsk underhållning alltså. Här är ensemblen La Scintilla med dirigenten Anna Gebert och så småningom sopranen Julie Fuchs.

Verso Gialalma col sangue ur Georg Friedrich Händels opera Akis och Galatea. En historia han faktiskt skrev musik till flera gånger om, bland annat som sitt första musikdramatiska verk på engelska. Men här hörde vi den italienska versionen med sopranen Julie Fuchs. Och det här är musik från en del av Klosters musikfestival i Schweiz som vi har fått via vårt samarbete med den europeiska radio- och tv-unionen EBU. Och ur denna konsert ska vi nu få lyssna till ytterligare två stycken musik. Först en aria ur Georg Friedrich Händels opera Orlando som inte handlar om Orlando di Lasso utan bygger på diktverket Orlando Furioso eller Den rasande Roland som det heter på svenska. Efter det ska Julie Fuchs avsluta konserten med att sjunga musik ur Antonio Vivaldis opera Bajazé i arian Sposa son disprezzata, Jag är en föraktad brud. Och det gör hon tillsammans med ensemblen La Scintilla och dirigenten Anna Gebert.

0: Publiken i schweiziska kloster applåderar sopranen Julie Fuchs som avslutade den här konserten med att sjunga arien Sposa son disprezzata, jag är en föraktad brud, ur Antonio Vivaldis opera Bajazé. Det gjorde hon tillsammans med ensemblen La Scintilla under ledning av dirigenten Anna Gebert, som också spelat musik av Georg Friedrich Händel i denna konsert som vi tagit del av via vårt samarbete med Radio- och TV-unionen EBU. Och med det har det också blivit dags för mig, Gustav Torsi, och producenten för kvällens konsert i P2, Diar Boscani, att lämna taktpinnen vidare här i P2. Tack för att du lyssnar. Nu är det dags för Musik mot midnatt.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vore det inte för barna mina hade jag väl aldrig fått upp ögonen för de fantastiska animerade filmerna av regissören Miyazaki. Filmer som har en sagolik vindlande handling och där huvudrollen för det mesta bärs av en ung, modig flicka. Och där japansk mytologi med demoner och drakar lätt blandas med västerländsk berättartradition. Och så de hisnande flygturerna bland cumulusmolnen i varje film. Tack barnen för det. Det här var musik av Joe Hisaishi ur Det levande slottet. Och det är musikredaktören Simon Bong som har placerat den som första stycke här i Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman. Mycket välkommen att vara med.

Andra satsen ur Rita Strolls trio för klarinett, cello och piano. Arlequin et Colombine, Nicolas Balderou, Alexandre Pascal och Tanguy de Valencourt spelade. Och så var det Yolanda Condonassis som spelade Quietude av Carlos Salcedo. Härnäst, andra satsen av Joseph Haydns symfoni nummer 26 i D-moll med Basels kammarorkester och Giovanni Antonini.

Kyrie ur August Södermans sju andliga sånger. Marianne Mellnäs var solist med radiokören och dirigenten Erik Eriksson. Så ska vi få en allemande grav av Louis Couperin med Pavel Kolesnikov.

Ännu en Allemande, den här gången av Johann Sebastian Bach ur hans solocellosvit nummer 5 i C-moll. Och det var Jojo Ma som spelade.

Var om inte i Musik mot midnatt ska man få höra en vaggvisa. Just den här för Jimbo av Claude Debussy och med Stephen Huff vid pianot.

Musik ur tv-serien We Were the Lucky Ones. Richard Portman var kompositör och John Ehrlich var solist. Så ska Arkadij Volodos spela oriental och vals ur Sergej Prokofjevs musik till balletten Askungen.

Oboisten Alan Vogel och pianisten Brian Persson i andra satsen ur Camille Saint-Saëns obosonat i D-dur. Så ska Rolf Lislevan spela båda stämmorna för mandolin i Antonio Vivaldis konsert för två mandoliner i G-dur.

0: Skymning 1913. Musik för engelskt horn och piano av Björn Jison Lind. Och det var medlemmar ur Vestmannaensemblen som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det här är Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman. Och vi fortsätter med Sjöjungfrun ur Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Lyons nationalorkester ska spela.

Det var Ingrid Flitter som spelade denna mazurka nummer 11 i e-moll av Frédéric Chopin. Så ska vi få höra Signora Cassentinis solo ur Ludwig van Beethovens Prometheus. Harmonia Athenea spelar.

Du som gick före oss, av Sven-Erik Bäck, här i ett arrangemang för orgel och kör. Anders Bondeman spelade orgel. Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm sjöng under ledning av Gary Graydon. Det finns en fantastisk tolkning, en till fantastisk tolkning av det här verket. Men då för jazztrio, Bobo Stensson trio. Den kan jag rekommendera. Nu blir det musik av Johannes Brahms. Vi får höra hans intermezzo i B-moll. Och det är Hao Chen Yang som spelar.

Adagietto ur Georges Bizets L'Arles igen. Det var New Yorks filharmoniker som spelade under ledning av Leonard Bernstein i en inspelning från 1973.

Det är Barbara Harbach som har skrivit den här musiken. Only in my mind, som är en av fyra danser för flöjt och piano. Alla Voskobojnikova och flöjtisten Jennifer Mazzoni spelade. Musik mot midnatt går vidare med en sats ur Hornkvintett i S-dur av Wolfgang Amadeus Mozart.

Renaud Capuçon spelade en melodi ur Christoph Willibald Glucks Orfeus och Eurydike. Här i arrangemang för soloviolin. Så ska Sveriges Radio Symfoniorkester och dirigenten Daniel Harding spela Venus ur Gustav Holsts Planeterna.

Den femte av sex etyder för pedalklaver av Robert Schumann. Här arrangerad för två pianon. Jonathan Biss och Simon Crawford Phillips spelade. Innan Notturno tar över stafettpinnen här i P2 ska vi höra två armeniska danser, Shushiki och Unabi av Komitas. Kirill Gerstein ska spela. Jag heter Märet Öhman och hoppas att din natt är riktigt god.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno i natt med mig Jack Lantz. Och i natt får vi också nöjet att ta del av hela Schuberts sångcykel Winterreise, denna stormiga kärlekshistoria som den tyske tenoren Christoph Prigardien ska berätta för oss med sin sång tillsammans med Michael Gies som spelar piano här på en konsert i Schweiz som vi får ta del av. Det är klockan 2 det. Men vi drar igång med en fartfull ouvertyr till en lika fartfylld opera, Mozarts Trollflöjten.

Övertyren till Trollflöjten av Mozart här med Bergens filharmoniker ledd av Michael Christie. Och man blir ju sugen till att lyssna vidare och höra när draken kommer in alldeles snart och jagar Tamino. Men det är en annan gång. Nu till en annan operatonsättare, Richard Strauss.

Richard Strauss, men här var det en stråktrio och ingen hel operaorkester. Vi hörde Leopold String Trio spelade variationer över Dendlis Arba of Me. Carl Nielsen härnäst, vi får höra en chaconne för piano.

En chacon av Carl Nielsen, Anders Kihlström vid pianot. Och härnäst Gjerschild, inte PC Gjerschild författaren, men Jörgen Gjerschild, den danske kompositören. Här hör vi tre körromanser.

Jyllands kammarkör, ledd av Mogens Dahl, sjöng 3 danska romanser för kör av Jörgen Jersild. Men nu från Danmark till Storbritannien, där Ruth Gibbs målar upp ett havslandskap, eller ett seascape.

Seascape av Ruth Gibbs. Här spelade BBCs nationella walesiska orkester ledd av Jonathan Bloxham. Tillbaka till 1600-talet. Samuel Capricornus har skrivit den här sonaten.

Samuel Capricornus Stenbock alltså. Det var hans sonat som vi hörde med Musica Eterna Bratislava. Härnäst är det Clara Schumanns musik vi ska höra. Det blir hennes storverk så att säga, hennes pianokonsert.

Klara Schumanns pianokonsert i A-moll. Det var Alice Borla vi hörde med Schweiziska nationella ungdomsorkestern som leddes av Mario Venzago. Klockan är strax över ett på natten och vi ska lyssna till ett requiem. Det här är skrivet av Herbert House.

Herbert Howells Requiem här med Gabriele Concert som leddes av Paul McCreesh. Luzerns festivalstråkar ska nu få spela för oss en liten nattlig serenad av Antonin Dvorak.

Antonin Dvoraks stråkserenad i E-dur här med Luzerns festivalstråkar ledd av Daniel Dotz. Nu är klockan 2 och vi ska ta del av Schuberts sångcykel Winterreise. Det är Christophe Prigardien som sjunger och Michael Gies som spelar i nattens konsert här i Notturno. Mm.